Gure itia. Apa sahaja yang boleh cium. Tapi bila ni jangan di. Kami ani kau buat.